0: og karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Kalayo ba sa labay sa imong pananaw?
3: Bruha?
2: Kunwa patingali ang mga tagas nga building nga nag-ali sa imong pananaw. Malagmit, milatas nga to sa bukid ang imong pananaw.
3: Mukalit lagi kagtunga, bisag asa lang ka magikan.
2: Ay, mutupad ko ni Moglingkod ha.
3: Sige.
2: Pipila ka adlaw gikan karon. Posibleng mausab ang dagan sa imong kinabuhi.
3: Unsa?
2: Ingon ana ang inyong kinabuhing mga mortal. Wa ka may baw kun unsay may tabo sa sunod.
3: Ha?
2: Mahimo nga mo paingon ka sa ibabaw. Mahimo sad nga mo paingon ka sa ubos. Depende lang kung saan ni mo pagda ang imong kinabuhi.
3: Unsay buti may pasabot? Ha, Bruha? Mananagna ba ka? Gawa sa mahimo nga, mahimo ni mo nga magic kahilabihan kahibulungan, mananagna ka pag idiay?
2: Maulang ni ang isuot sa imong hunahuna kanina. Kamong mga mortal, duha ka pagbati ang magpuli-puli diya sa inyong hunahuna o kasing-kasing. Kagool o galipay. Depende lang nimo kung saon nimo sa pagda.
3: May man sa day ka nga manambag. Nganong ingon ana imong tinanawan ako, Bruha?
2: Nagtuo ka nga nagtiaw ko sa kong gisulti.
3: Niingon di ay ko. Nisulti lang ko sa kong namatikdan nga maayos sa day kang manambag. Oh, nga nang iparok naman ka.
2: Why sa'yo ning inyong kalibutan?
3: Seryoso mo kaiyang naong? Unsa kaiyang pasabot ato?

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang sobrang pagkaon sa mga parat ug mga pagkaon nga taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika makahatag ug pagkaalaot sa ato ang nerve ending sa lawas ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayud nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon ilabi na ang pagpili sa mga gulay ug mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Daghan ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kada tong 2021 hantong karon, ligo na akong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usahay kaniya akong tiil na hubag-hubag, usahay sa akong gamay sa heart, nakatabag siya sa akong panglawas kay kung wala ning Bilabila, dili ko mabatanon sa akong paglantaw. Hantong karon, kumintin ako kayo. Kung wala ning Paragis Bilabila, di sa dyan akong lawas kay maura niya nakatambal kay nagkukuhan ko sa bantambal, di may mahuyon sa akong lawas. Kiniran nakatabang sa ko. Aray ko, Palma, liberty.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayod nga dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock, radio.